0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: Час радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Болар, мана қарайлар, ажойып байра. Яңғы ел кіріп келе епті. Мана мысал үшін, Елдар, яңғы елді қорбаба алдың кесі. Сән нема сөрерді?
4: Мама, олымге еңге Nexus сөрерді.
3: Шын малым, сән оңы қайдашты білмейді?
4: Мам білі, малым.
3: Амайлы, мана Санжар, оғайны сән нема сөрерді?
5: Мам қорбабадан кесі, біле сән оңы сөрердім.
3: Нема?
5: Қор қызы сөрердім.
3: Yaxshi, yaxshi.
5: Mana sen o'zing nima so'rading qorbobodan?
3: Men qorboboni mahkam ushirdimda, yosh bolalari boshqa aldamaganda so'rardim.